0: Selam Necip.
1: Günaydın İman Gaya.
0: Aynı şun bayağı. מדבר דניאל, אני עושה סרט על סבא שלי, אני עושה סרט דרך סבא שלי על הממשל הצבאי. הוא היה מושל צבאי במשולש, בטייבה, בטירה ובאקה אל גרבייה, ואני יודעת שאתה היית נער בשנים האלה, בטייבה?
1: יכול להיות שהכרתי אותו, אני כבר לא זוכר.
0: ורציתי לדעת אם אני יכולה לבוא ולשאול אותך כמה שאלות.
1: לא מעוניין. אין לי חשק עכשיו להיכנס לזה עוד פעם. אוקיי, כל טוב לך, ביי.
0: טוב, תודה.
2: والله يكفي إذا كنت من الحقيقة وصبحي صراحة أنا عندي معلومات كد 20 بلد فطرش أتطرف يحكي أنا إنسان ملتزم يعني
3: وأنا بصراحة يعني بعتبر أن كل إنسان بموت هاي الفترة في هذا الجيل خسارة أبوي عايشها يعني يعني بتقنعهمش أنه احتمال هذا المشهد ما يعودش

0: אף אחד. מי שיוצא, הוא אומר, הוא יכול לסכן את עצמו. יורים באנשים. אז אף אחד לא יעיז לצאת.
1: אול, מזיתון, הקטנה, חמל, סבעת עשר. אמרי, סבעת עשר סני וסהרים. אז סר פי לווזענה, בדי אולד. ووضع صعب بالليل ما حداش يطلع بالمره طول بالليل من المغرب تسكر عليهم الناس صار وضع صعب كثير انا لازم بدي مستشفى سقطين بدي اموت صرت كلهم يطلعوا يبكوا ويرجعوا يبكوا يطلعوا يعيطوا ينزلوا يعيطوا ما صدقوا وتصير كان الساعه 5 يروح يقطعوا تصريح للخمسة غير قطع تصريح من الحاكم العسكري. شوف الموت بعينه يعني. أنا أسف الموت بعينه.
0: أنا زخير بن العم عماد 3 ايام. البن شلو خولي. رצה لكاخت את הבן שלו לרופא. המשל אמר לו, לא, אתה לא תקבל. 3 ימים, תבוא מחר, תבוא מחר, תבוא מחר, מת, נפטר הילד על ידיים שלו, והוא לקבל רישיון לצאת.

0: כל ה-19 שנים שחיינו בשלום עם הבריבים בישראל, זה היו משום שנים כביסניקים. מה זה
1: כביסניקים? מלשינים.
0: מה? מלשינים. נכון. למשל, יש מופתרים. המופתר הוא מלשין פצועי. סליחה, תקבי את זה שם.
1: טוב.
0: אני אגיד ככה על זה, זאת האמת. הוא מספר כל יום למשל המקומי. אני אתמול דיבר נגד המגנה, נון. נון מתנגד לה. ‫שיש נגדה, הם ירצו להרוג אותה. ‫ואז שהוא לא, לא, לא, לא, ‫בא לספר את זה, ‫אז מרגיש מאוד אותו.
2: ‫ג'מעון 18 ופוק לחד 60, ‫פי סאחה מועייני. ‫יא אחתי, ואללה לעזים, ‫ג'מעון זייל, זייל מעזה. ‫וחטו חוולינה כשגית שאי. ‫זריבי. وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق ومجنزرة هناك فيها واحد حصلوا على عينه كلسي مشان ما حدا يعرف بس كنا نعرف من هو مشتت هذاك ينتشر نعم لا لا لا نعم لما يصل العدد بين 45 و50 لكخوه تم للمجهول أخذوه للمجهول ما قالت أنت بتأخذ وظيفة أو بتأخذ إذن رخصة في محطة بنزين إذا بتكون معنا حتى هاي بتصير مفتش مرات كثير إذا أنت معنا بتصير مدير مدرسة إذا أنت معنا لقد بعنا هذا الوطن كل منا بمقدار انا مسؤول عن اللي بقوله فقالت احنا كنا ملزمين نعمل هيك